aștept pe zanzi în cara. Uina camistor, camistor, camistor, camistor, camistor, camistor, batara, batara, camistor, camistor.